مرنا توا بينا مريت سوا ستيشن هذا زمان تاع سا مرابو 360 راديو اب تاون فانك يو اب يا كي راتي لتاتا كي راتي لتاتا كي مصيبه لمتنا بار مارك رونسون اب تاون فانك يو اب موهنا هات سماي على منوسي وسمال برونو ماس خواهی خواهی رایی زوره برونو ماس موافی تیلین تین خورنو اتساما که متلکاسی که موسی مانو متننا برونو ماس اتساما که متلکاسی خواهد سمین که یا نو که راتی لطا تا پینای پینای لون خوره بو خسنگ یا نوائی زورنو که متلکاسی بو خسنگ که متلکاسی برای چی مستیشین شبانا که خواهو سمیلی بو پیری Raha ura ya po ropeti mokri mga tloko Station yung saman tla ko Kis sumilo po raro Eban Sumilo po raro Ya Ya Summer up on 360 radio Your precise local Global connection Linda mo mic on the easy Breezy Breakfast show Musima na matunna Musima na matama kolo Musima na mala Marrocha Brokwa Tsa maluye na Kumana Tiko ko na matapapi Alam ko na Kisa matloko Yeah, temperature is 67% probability of pula maretsi ebile temperature at 15 degrees Celsius. Hadiso vetore, ya konse kholo marurunyana. Marurunyana yo. Ya no uska tsameka ka maruru. Tla fetsela gore wa khatsela ga tsame ka kamaruru mre tsi tsantse ba gore o tsame ka fela kamaruru ga o itse di tabatsaga ga o sa itse tabatsaga go tsamekela kgakala le maruru le maruru ka ntla gore ewe na pasopio o tla khatsela yo tla khatsela na ke motlo gore ga go kwane le maruru e bile se se se mo hape gore ga go kwane le motshiso a bona gore ke ya ya ha kukwane le maruru ha kukwane le motshiso gore o ka ipotsa gore one mic sentle sentle o batlang ha go bata thata ke mathata mo go nna ya ha go bata thata ke mathata ha go fisa thata gape ke mathata mo go nna ya no ga re batla di lotse balanced patla dilo tse balanced ga re patle dilo tse leng gore di a re tlhekefetsa mo moyeng patle go tlhekefetsiwa mo moyeng moretsi wa station sa mantla sa Marathon 360 radio ska la bala gore re gasa go tlolo go tsa go dipopisi tsa gasa tsa Marathon 360 radio le lego Carltonville le Marathon City dilo e leng gore re mo go yona ka ka dinako tsotlhe ga re patla o tla re kry-a daso ga gona tulo e nngwe e leng gore o tla re kry-a ko yona except yona e ya ba e bitsa gore ke 2499 mozega ba bangwe mozega ga se mozega fela ke 2499 moretsi wa station sa mantla sa Marathon 360 radio Ya no kamara ko fela o kare ke tlo go tsamekela pine nngwe ha ke itse re na ko a me a dumela na fela ke bona coach o e bisa red card o e bisa red card ara wa like ke tla ho fa red card no a bona gore ke na ko ma